0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia, 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Pelaksanaan program Budi Madani Diesel dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Luke. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tadbir Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tadbir Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa, maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan Hikmat Negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan lembaga tabung haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menempaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalaman Kubur Tumpan. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Palah Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintenden Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan telah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua-dua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, Arab, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Sekian berita yang disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
2: Bermaksud bersama-sama atau tolong-menolong melakukan sesuatu kerja.
1: Contoh ayat.
2: Semasa aktiviti gotong royong di sekolah, semua pihak mengamalkan sikap ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bagi memastikan objektif aktiviti itu tercapai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya

0: bijak laksana tua. Berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Baik, dah pun 11.08 minit pagi. Hai kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Dan juga anda yang sedang mendengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Senang sekarang ni kan. Pergi mana-mana pun boleh dengar Melaka FM kan. Yang penting telefon tu ada internet. Kan? Ada RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, cepat muat turun sekarang di telefon pintar anda tu. Jadi boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Walaupun pergi ke luar negara, tak ada masalah. Aha, kan? Jadi boleh dengar Melaka FM, boleh juga tonton TV 1, TV 2 dan juga semua saluran TV RTM. Jadi janganlah ketinggalan untuk muat turun aplikasi hebat ini. Kan? Dan anda juga boleh tontonlah pasukan bola sepak sempena dengan FIFA 2026. Okay? Jadi jangan lupa, dan tadi baru saja berlalu ya, pasukan yang menentang tadi Norway dan juga Senegal. Tahniah Norway 3-2. Jadi untuk seterusnya anda boleh terus tonton ya di saluran Sukan Plus RTM dan juga di TV OK. Dan jangan lupa saksikan perlawanan pilihan anda, pasukan mana yang menjadi pilihan anda. Teruskan bersama kami di RTM, OK? Baik, kepada anda yang dah hantarkan lagu-lagu permintaan, sekejap lagi saya tengok. Jom kita layan dulu lagu ini, Permaisuri, permintaan daripada ada Encik Badrul, nyanyian daripada OAG. Teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia melalui

Ya, teruskan bersama kami di Melaka FM, lagu untukmu, untuk anda semua. Lagu-lagu permintaan anda, saya susun satu demi satu, kita layan sama-sama. Semoga terhibur, okey? Adapun 11.53 minit tengah hari, sekejap je lagi, pukul 12, macam biasa, lagu Bapa Nyonya akan menyusul. Jom layan dulu lagu ini, Pahit Akan Manis Akhirnya. Lagu ini permintaan daripada Kumi Basis, semoga terhibur, okey?

0: girls.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Kini terdapat scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keldai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.41 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

Lagi FM Always On Air, daripada kumpulan Intim dengan lagu Tiada Tarikh Tamat, membawa kita ke 7.55 minit malam saudara. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.38 minit malam. Dan selepas ni kita akan layan Zone Music tanpa henti bermula pukul 8 hingga 9 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Ning Baizura, Awan Yang Terpilu. Lagi

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.
2: Bermaksud bersama-sama atau tolong-menolong melakukan sesuatu kerja.
1: Contoh ayat.
2: Semasa aktiviti gotong royong di sekolah, semua pihak mengamalkan sikap ringan sama dijinjing, berat sama dipikul bagi memastikan objektif aktiviti itu tercapai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta stabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak mensia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas tu saya berharap kami akan dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi, ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar ya.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sarang hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Ops Tiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20(1) Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada agensi tenaga atom antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan ketua pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesan yang dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

हम लोग को खो समा सको तो हम लोग को समा सको तो समझो दिल भर जाने. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Bersama dengan saya DJ Faz. Si rama-rama dalam salam namaste. Hashtag gelek le apka piara gana. Baiklah malam ni. Kita akan keudarakan lagu-lagu Hindustan ya. Lagu-lagu Bollywood pilihan daripada anda. Macam mana? Ada yang nak pakai sehari ke? Sempurna dengan salam namaste. Asayu. Alahai cantiknya. Okey. Kalau anda tengok di bilik biru ya. Platform media sosial Melaka FM, Fas dah muat naik satu gambar. Gambar Fas bertugas pada malam ini, yang mana Fas pakai baju sari berada di panggung wayang sedang menonton filem Hindustan. Tetapi kebanyakan penonton-penonton pada malam ni semuanya pakai baju Portugal. Ini bermakna makan bola, tidur bola, mandi bola, salam namaste pun bola jugalah. Jadi pada anda nak buat pilihan lagu Hindi pada malam ni, cepat-cepat hantarkan dekat nombor bilik hijau 01806-1023. Jangan lambat-lambat tau. Kita risau tak sempat nanti nak tunaikan lagu permintaan anda. Baiklah, Fah nak baca kiriman daripada Mr. Joker. Katanya DJ Fah, selamat malam Apka Piaragana. Selamat malam. Malam ni kalau boleh nak dengar lagu Haule Haule daripada filem kegemaran saya Rabani Bana Di Jordi. Saya minta lagu ni nak tujukan kepada Kak Ida Sharida, buat Mama Nomi, keluarga di Bendang, Kak Asina, Edward Amirul, Ili Fatahiyah, jaga buat Arik, Abis Muta, dan ramai lagi lah dengan ucapan Kabi Alvidana Kehna. Aduhai. Ucapan pun dalam bahasa Hindi dah. Okeylah. Itu lagu yang kedua tau, permintaan Joker. Lagu yang pertama, pilihan daripada Kak Zai. Katanya malam ni nak dengar lagu daripada filem Three Idiots, All Is Well. Sebuah filem yang dilakonkan oleh Amir Khan, Sharman Joshi dan juga R. Madhavan bersama dengan Kareena Kapoor. Salam namaste.

Gelek le Abga Biara Ganda. Sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Sukhwinder. Sukhwinder pula salah sebut tu. Sukhwinder Singh. Menerusi filem Rabani Bana Di Jodi. Lagu Haule Haule. Lagu pilihan daripada Mr. Joker. Okey. Filem komedi romantis Bollywood 2028. Rabana. Rabani Bana Di Jodi merupakan arahan Aditya Chopra yang mana diterbitkan oleh Yash Raj Films. Shah Rukh Khan membintangi dalam filem ini sebagai seorang pekerja pejabat yang sopan, iaitu Surinder Sahni, yang mana cintanya untuk Tani dilagukan oleh Anushka Sharma. Beliau seorang yang lincah dan juga cantik, menyebabkan dia mengubah dirinya menjadi kuat dan suka akan keseronokan. Menjadi watak Raj. Maksudnya Shah Rukh Khan daripada seorang yang sopan menjadi seorang yang agak lincah, sesuai seperti mana Tani Tani inginkan untuk memenangi cinta Tani. Dan filem ni telah pun ditayangkan di seluruh dunia pada 12 Disember tahun 2008. Oi, masa ni Fas sekolah menengah tau. Satu filem yang cukup digemari, meletoplah pada ketika itu. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Ashmat Rosidi, katanya selamat malam Kak, moga berjaya. Terima kasih Ashmat. Juga Wan Muhammad, Kak Hadijah Makdom pun ada, Kak Rosnani Ahmad, semuanya peminat. Salam, namaste, hashtag gelekle Apka Piaragana. Baiklah, seterusnya Afan nak tunaikan lagu permintaan daripada Abes Muta. Kata Abes, malam ni nak dengar lagu jadi.

Aduh, jaduh. Dengan ucapan selamat berhibur di segmen Salah Namaste, buat semualah pendengar Melaka FM. Antaranya Joker, Edward Amirul, Abang Zai, Asina, Selipar Putus, Zura Juju, Langit Senja, Mazatul Erda, Ida Anida, Wadiah Heti Mama dan juga Mak Sena. Tak lupa Naufal, Amar dan ramai lagi rakan-rakan kesayangan hamba di Melaka FM. Semoga terhiburlah daripada Abel Semuta ataupun dah tukar nama malam ni. Nama Hindinya Hattrick Bosan. Alhai, apa pasal Hattrick Bosan? Jangan bosan-bosan be. Layan lagu-lagu Hindi ni kan, pastinya segau aja biji mata tau. Ini dia lagu Jadu-Jadu, nyanyi daripada Udit Narayan dan juga Alkaya Genik. Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam Namaste.

Lagi FM memesanakan. Itu dia lagu Mujese Dosti Karugi. Juga daripada filem Mujese Dosti Karugi, filem yang telah pun diterbitkan pada tahun 2002, arahan Kunal Kohli, yang mana filem ini telah pun dilakonkan oleh tiga heroin, iaitu Hrithik Roshan, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor, mengisahkan tentang cinta segi tiga-tiga sahabat. Sebuah filem yang cukup-cukup mantap. Kalau tahun 2002 tu, Fazli masih lagi sekolah rendah tau. Sebenarnya bila dengar saja lagu-lagu Hindustan ni kan, dia macam mengimbau kenangan masa kita kecil, zaman kita membesar maja tu. Siapa tak minat cerita Hindustan? Minat. Terutama sekali mak ayah kita lah, biasanya kalau setiap hujung minggu tu mesti duduk depan TV. Duduklah 3 hingga 4 jam meleleh-leleh air mata. Kena ada tisu dekat tepi, tak pun adalah tuala kecil tu kan. Ni kalau tengok cerita Hindustan ni bukan nangis biasa-biasa tau. Dia punya meleleh tu ibarat macam kita sendiri berada dalam filem tersebut. Betul tak? Betul. Lebih-lebih lagi filem Mujese Dosti Karugi ni. Alahai, bila tengok Hrithik Roshan menangis, kita pun ikut menangis sekali tau. Yelah, kita nak teruskan lagi untuk lagu pilihan. Tapi sebelum tu, lagu Mujese Dosti Karugi tu adalah pilihan daripada Puan Emma Mansor dari Umbai. Katanya DJ Faz, selamat berkonti. Malam ni Kak Emma panggil Faz, Fazinta. Terima kasih banyak-banyak kan. Okey, terima kasih untuk semua yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Sebab apa Fasuka menyebut rakan-rakan yang menonton di sini? Sebab mereka sentiasa memberikan maklum balas kan, setiap kali kita bertanya, kita sembang-sembang dekat sana tau. Jadi kalau anda rasa kesunyian nak layan lagu Hindustan sambil sembang-sembang, boleh singgah dekat live TikTok Melaka FM. Okey, kita nak baca lagi ni kiriman daripada Moksu Raja alias Moksu. Katanya malam ni nak dengar lagu Doom Tana daripada filem Om Shanti Om, ataupun lagu Aji Aisyah Mau Kapir Kahan Milega. Okey, daripada nyanyi Muhammad Rafi menerusi filem An Evening in Paris. Okey, kejap lagi kita akan tunaikan lagu Moksu. Katanya lagu ni nak tujukan untuk Mama Nomi, Kak Bik, Kak Dani, Kak Ram, Maklum Hawa, Mak Jah Bukit Rambai dan juga Cik Ramli Bertamhulu, dengan ucapan salam sejahtera, moga sehat selalu. Yo, alahai. Tapi apa kata, jom kita layan lagu permintaan daripada Cik Din. Katanya nak dengar lagu daripada filem Man lah, nyanyian daripada Udit Narayan, Nasha Ye Piare He, untuk anda semua. Salam namaste, hashtag gelek le apka piara gana. Nasha Ye Piare.

Gersing, nyanyi dari mana Muhammad Rafi, IG Aisyah Mocha, and Evening in Paris. Lagu pilihan daripada Monsoon Raja Alias, ya, yang mana filem And Evening in Paris ini merupakan sebuah filem thriller romantik India lah pada tahun 1967, yang mana diterbit dan juga diarahkan oleh Shakti Samanta. Ceritanya disusun oleh Sachin Bhaumik, berkisar tentang ibu kota Perancis iaitu Paris. Filem ni dibintangi oleh Shami Kapoor, Shamila Tagore bersama dengan Pran dan juga KN. Okey, itu serba sedikit mengenai filem An Evening in Paris tahun 1967. Kalau tanya Fas, tak tahulah kat mana pada waktu tu kan. Ini adalah filem-filem kegemaran mak-mak, ayah-ayah kita. Dengar lagu-lagu macam ni mengimbaulah nostalgia zaman percintaan dulu-dulu kan. Ada yang bertemu kekasih ketika di panggung wayang menonton cerita Hindustan. Betul tak? Ha. Betul kan? Okeylah. Kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni, ha. Sebab lagu-lagu Hindi ni kebanyakannya durasi agak panjang. Jadi kita nak teruskan membaca kiriman daripada Maknam. Kata Maknam, Assalamualaikum Fas. Waalaikumsalam. Maknam nak dengar lagu Yehla Dekah Ya Allah. Okay. Buat semua pendengar pendengar salam namaste. Di TikTok katanya semoga bahagia selalu buat DJ Fas, selamat bertugas, sayang kamu semua, ada love, ada bola-bola tau, layan Hindustan sambil makan buah langsat ke buah dokong tu, sedapnya. Sekarang ni dah musim dokong, musim langsat, duku langsat, lepas tu musim durian, manggis, apa lagi, buah rambutan, macam-macam buah-buahan lah tempatan kita ni. Jadi nak makan buah tu pun kenalah berpada-pada, cik abang, cik akak, oi. Jangan main bedal aja kita risau, ya, kesihatan kita. Ada yang makan buah panas-panas tu kan, esoknya terbatuk-batuk dia, demam, malasian. Jadi berpada-pada, kesihatan ni nak kena jaga. Okeylah, kita nak teruskan lagi ni, ha. Kita nak baca kiriman daripada... kejap-kejap, mana namanya? Cik Wan. Cik Wan Dandut. Cik Wan Dandut minta lagu Rindu. Alamak, dalam lagu-lagu Hindi tak ada tajuk Rindu. Tukar lagu ya, Cik Wan. Juga kita ada permintaan daripada Kak Salina Ithnin, minta lagu yang bukan lagu yang sama tapi filem yang sama, Mujese Dosti Karogi, tajuk Oh My Darling. Terima kasih Kak Salina Ithnin. Kejap lagi kita layan sama-sama tau. Tapi apa kata, jom kita layan permintaan daripada Nur Naziha. Katanya nak layan Lata Mageshka bersama dengan Udina Ryan, sebuah lagu menerusi filem Mohabbatin Hamko Humise Chora Lo Alahai. Aduh, filem ni, ambil tisu, ambil tisu. Mak, adik nangis, mak. Alahai. Salam namaste, hashtag gelek lo. Apka piara gana, tiba-tiba rindu kat Pujahe. Pujahe, murni mu kerji he. Fazinta he di sini he. Aduh. Aduh.

Ka Piara Gana. Sebuah lagu menerusi filem Kabi Kushi Kabi Gam yang dinyanyikan oleh Alka Yagni dan juga Udit Narayan. Yelah dekah hayalah. Baru saja menghiburkan anda. Salam namaste. Hashtag gelek le apka piara lah gana. Lagi 10.28 minit malam pada waktu ni. Terima kasih terus setia bersama dengan kami ya. Kalau filem Kabi Kushi Kabi Gam itu telah pun ditayangkan pada tahun 2001. Ni filem lagi lama ya. Kalau tak silap Faz, Dajah 2. Dajah 2 pula, Dajah 4. Ui, lamanya. Filem yang dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Kajol, Hriti Roshan dan juga Kareena Kapoor. Juga Rani Mukherjee. Okay, sebagai pelakon undangan lah. Filem yang diarah oleh Karan Johar. Okay, yang mana filem ini merupakan filem kedua Karan Johar selepas filem Kush Kush Hota Hai. Betul. Dua-dua filem ini ya membuatkan kita menangis di bujuk katil. Lebih-lebih lagi di hujung-hujung filem tersebut kan. Masa mak dia berjumpa dengan Shah Rukh Khan semula. Alahai. Saya ni sampai dua kotak tisu menangis tau. Filem Hindustan ni bukan apa. Tengoklah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Walau sekarang kita menonton pun tetap menitis air mata. Kalau tak percaya, cubalah. Terutama sekali peminat filem-filem Hindustan ya. Ada yang kata saya biasa aja kalau menonton filem Hindi ni. Yang suka tu. Hari-hari tengok, hari-hari pun boleh nangis tau. Baiklah. Kita nak teruskan lagi dengan lagu pilihan seterusnya. Macam mana nak menangis ke nak ketawa? Lagu selepas ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu dan juga Alka Yagni menerusi lagu yang berjudul Ladaki Badian Janihi. Lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya khas untuk semualah pendengar setia. Salam namaste. Layan apka piara gana.

0: Aduh-aduh sedapnya suara.
1: Buat semua pendengar-pendengar, peminat-peminat Melaka FM, peminat Salam Namaste, semoga terhibur. Apa Piara Gana?
0: Yo, terima kasihlah Kak Zura Juju. Kita nak bagi tahu tau, bukan senang nak mengingat, nak menghafal lirik lagu Hindustani. Kadang-kadang kalau perkataan tu tulis lain, kita sebut pun jadi lain tau. Jadi bukan mudah. Jomlah kita layan lagu permintaan daripada Kak Zura Juju, Aurkia. Nyanyian daripada ABG dan juga Alkaya ni untuk anda. Salam Namaste Apka Piara Gana.

0: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Salam Namaste.

Pagi FM Obis Sana kan. Sebuah lagu nyanyi daripada Mukesh, Bol Rada Bol. Menerusi filem Sanggam ya, filem yang ditayangkan pada tahun 1964. Banyak nostalgia dengan lagu-lagu daripada filem Sanggam ni. Kalau mak ayah kita menonton Salam Namaste, tak lain dan tak bukan minta lagu Bol Rada Bol lah. Ataupun lagu An Evening in Paris. Kemain seronok lagi bila dengar lagu-lagu Hindi macam ni ha. Baiklah, 10.56 minit malam pada waktu ni saudara. Kejap lagi tepat pukul 11 kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana kerana Salam Namaste ni akan terus menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom kita layan lagu Bazigar. Oh Bazigar, nyanyian daripada Kumar Sanu dan juga Alka Yaganik untuk anda dalam Salam Namaste #geleklah apka piara gana.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Salam

0: lagu nyanyian daripada Udin dan Ryan dan juga Alkai yang ini, Dil Dil Dil Dewana. Sebuah lagu menerusi filem Hardil Jopia Kariga ya. Filem drama komedi romantis Bollywood sekitar tahun 2000 yang mana dilakonkan oleh Abang Salman, Salman Khan. Dalam filem itu, Abang Salman Khan ataupun sebagai Raj, seorang penyanyi jalanan yang menyelamatkan Pooja yang dilakonkan oleh Rani Mukherjee daripada sebuah kecelakaan maut lah ya. Jadi akibat kecelakaan tersebut, maka Pooja mengalami koma saat ataupun ketika dirawat di hospital. Keluarga Pooja yang kaya telah tersalah fahamlah Raj ini sebagai Romy, iaitu lelaki yang telah pun dirancang untuk menikahi Pooja. Itulah antara serba sedikit mengenai filem Hardil Jopia Kariga. Lagi dilakukan oleh Abang Salman, Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta memainkan peranan sebagai Jahvi. Okey, kita nak teruskan lagi. Sebelum kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan daripada anda, ni kita nak cerita tentang sistem E-Tanah 2.0 yang merupakan era baharu urusan tanah Melaka. Ya, mana untuk makluman anda, pentadbiran tanah negeri Melaka bakal memasuki era baharu apabila sistem E-Tanah 2.0 dilaksanakan sepenuhnya bermula Jun 2026 sekaligus memperkukuhkan agenda pendigitalan perkhidmatan kerajaan negeri. Ya, mana inisiatif ini adalah kerjasama tiga pihak melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan sebagai Kerajaan Persekutuan. Jadi PTG Melaka sebagai Kerajaan Negeri dan PTSB sebagai pembangun sistem yang dilantik Kerajaan Persekutuan. Pengenalan sistem ini juga sejajar dasar Kerajaan Persekutuan ke arah pendigitalan perkhidmatan awam serta aspirasi Melaka ke arah negeri digital. Dan istimewanya, dengan sistem terbaru ini boleh digunapakai oleh orang awam bagi pelbagai urusan tanah secara dalam talian menerusi portal awam sekaligus memudahkan rakyat Melaka. Nanti bolehlah kita cuba singgah ke laman Sesawang ini ya. Sistem E-Tanah 2.0 untuk kita kenal pasti seterusnya menggunakan kaedah yang telah pun dibangunkan oleh pentadbiran tanah negeri Melaka. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu Hindi seterusnya. Okey, kita ada permintaan daripada Cik Ismail Simpang Krayong. Malam ni nak buat permintaan lagu Pucho Zara Pucho untuk hiburan sekeluarga serta peminat setia lagu Hindi Bollywood di Melaka FM. Salam Namaste bersama dengan DJ Fuaz ketika ini. Layan, terhibur semuanya. Ya, memang terhibur.
1: Pucho Zara Pucho,
0: Pucho Zara Pucho.
1: Mujhe kya hua hai

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja

Singkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Si Dramatic, Jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

MyCard kekang ketirisan diesel. RM22 juta dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi ribut peti di beberapa tempat. Petang ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33. Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Jelajah Ketua Menteri dijadualkan bermula 5 Julai depan. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Fiusa berkata, ia adalah usaha berterusan kerajaan negeri menyentuni dan menjaga kebajikan agar tidak ada rakyat Melaka yang keciciran daripada menerima bantuan atau menghadapi masalah secara bersendirian. Menerusi jelajah itu, beliau akan turun padang berjumpa rakyat di dua kawasan Dewan Undangan Negeri Dun dalam tempoh sehari.
2: Menerusi jelajah ini, saya akan turun ke dua kawasan Dewan Undangan Negeri dalam tempoh sehari untuk melihat sendiri keadaan lapangan, mendengar secara langsung isu dan keperluan rakyat, sekaligus menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Saya mahu setiap kunjungan berakhir dengan tindakan yang jelas, bukan sekadar mendengar dan mencatatkan masalah, tetapi memastikan setiap isu yang disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab mesti diberikan tindakan susulan dan dipantau sehingga selesai.
1: Beliau berkata demikian di Air Keruh. Kementerian Kesihatan KKM terus memperkukuh peranan Klinik Pengamal Perubatan UM, GP, swasta sebagai sebahagian daripada tulang belakang sistem penjagaan kesihatan primer negara, termasuk memperluaskan kerjasama dalam rawatan penyakit kronik. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerajaan mengiktiraf sumbangan klinik GP swasta yang membantu mengisi jurang perkhidmatan kesihatan di peringkat komuniti serta mengurangkan beban kemudahan kesihatan awam. Langkah itu penting memandangkan kementerian tidak mampu bergantung sepenuhnya kepada fasiliti kesihatan kerajaan dalam memenuhi keperluan penjagaan kesihatan rakyat. 3,000 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di 32 lokasi berisiko kemalangan di beberapa lebuh raya utama seluruh negara. Menerusi program pantau madani bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya terutama pada waktu malam. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata pelaksanaan projek bernilai lebih RM25 juta itu memberi tumpuan kepada lokasi titik hitam atau black spot dan kawasan yang merekodkan kadar kemalangan tinggi berdasarkan analisis kemalangan pada waktu malam. Ia dijangka siap sepenuhnya menjelang November. Bekas Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Bahagian Komunikasi Korporat BKK Jabatan Ketua Menteri Melaka JKMM didakwa di Mahkamah Session Air Keruh atas 7 pertuduhan penyalahgunaan wang dan penipuan berjumlah lebih RM60,000. Di Ponita, Devi 43 tahun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Paiwan. Bagi 3 pertuduhan, dia didakwa menyalahgunakan wang milik Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik PTD Negeri Melaka serta wang sumbangan petugas Majlis Sambutan Aidilfitri Madani Peringkat Melaka 2024 membabitkan jumlah keseluruhan RM56,600 pada 24 Mac dan 7 April 2022 di Bank Islam Cawangan Air Keruh. Ponita Devi turut berdepan 4 pertuduhan menipu 3 individu termasuk 2 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco berkaitan kutipan sumbangan wang untuk penganjuran Hari Keluarga dan sasaran kerja tahunan BKK-JKMM yang tidak pernah diadakan. Timbalan Pendawarai Suruhanjaya Penjaga Rasa Malaysia SPRM Sharina Farhana Nur Sa'ari menawarkan jaminan RM30,000 dengan seorang penjamin selain syarat tambahan melapor diri di pejabat SPRM sebulan sekali dan menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Peguam minta Nuralia Nozri yang mewakili tertuduh memohon jumlah jaminan dikurangkan atas alasan anak guamnya tidak lagi bekerja sejak setahun lalu kerana menjaga ibu bapanya yang uzur dan keluarganya bergantung kepada bantuan adik lelaki. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan dan 3 Ogos depan bagi serahan dokumen. Melaka meletakkan sasaran 20 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 yang akan berlangsung pada 15 Ogos hingga 24 Ogos di Selangor. Antara acara yang menjadi tumpuan adalah wushu, badminton, silat dan squash. Esko Belia Sukan dan NGO Negeri Datuk VP Syamuga berkata, setiap agensi di bawah kerajaan negeri diberi mandat untuk menjadi bapa angkat bagi setiap sukan yang dipertandingkan. Seramai 560 atlet bakal membawa cabaran kontijen Melaka.
3: Antara sukan yang kita bagi perhatian khas ataupun yang confident dengan saya dan pengarah adalah yang tak lain tak bukan wushu. Dia akan menjadi pendorong utama kepada pingat-pingat emas dan diikuti dengan silap pacak. Kita ada squash, badminton dan juga banyak lagi lah bermain silam bam. Kita sasarkan 20, tapi mungkin saya harap kali ini kita akan buat satu kejutan seperti kita buat kejutan di Sarawak, di mana pasukan bola sepak kita telah menjadi naik Johan, telah menangi pingat Perak di Sarawak. Itulah satu kejutan baru.
1: Setiap atlet yang berjaya membawa pulang pingat akan menerima imbuhan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.